0: بتایا تھا کہ ان کو واکنگ میں پرابلم آئے گی, بہت زیادہ لانگ واک نہیں کر پائیں گے. اور سم ٹائم ایک فلیٹ فٹ میں جو کامن پرابلم آتی ہے ہیل پین کی آتی ہے, ہیل پین اور ایک پرابلم ہے بڑی کامن ہے پلانٹر فیسائٹیز کی. کئی سارے لوگوں نے نام بھی سنا ہوگا کہ ہاں ہمارے فٹ میں پین کافی رہتا ہے یا ہمارے پلانٹر فیسیا کی پرابلم ہے, ڈاکٹر نے ہمیں پلانٹر فیسائٹیز ڈائگنوز کر دیا ہے, ہیل پین ڈائگنوز کر دیا ہے. تو اس کیس میں بھی یہ فلیٹ فٹ کی وجہ سے ساری پرابلمس ہو جاتی ہیں.
1: اچھا, بہرحال اور ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے بتایا کہ ایکسرسائز سے اگر مائلڈ ہے تو ایکسرسائز سے یہ ٹھیک ہو جا سکتا ہے, لیکن اگر مائلڈ نہیں ہے تو پھر آپ کو سرجری وغیرہ کرنا پڑے گا.
0: سرجری کرنا پڑ سکتا ہے یا پھر آپ نارمل اور

کبھی کبھی تکلیف اس بات کی نہیں ہوتی کہ کوئی چلا گیا، تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے جس سچ کو دل سے مانا وہ کسی اور کے لیے شاید اتنا اہم تھا ہی نہیں جتنا ہم سوچتے تھے۔ انسان ٹوٹ تب نہیں جاتا جب کوئی اسے چھوڑ دیتا ہے، وہ تب ٹوٹنے لگتا ہے جب اس کے بھروسے اور اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ پھر بھی دل کی ایک خوبی ہے، ہر زخم کے بعد بھی وہ محبت سے نفرت کرنا نہیں سیکھتا، کیونکہ محبت ایسی ہی چیز ہوتی ہے۔ شاید اسی امید پر زندگی بھی چلتی رہتی ہے اور غزلیں بھی۔

غزلیں سنتے ہی رک جانا یا کسی خوبصورت مصرعے کو دوبارہ سننے کے لیے دل کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی محفل کو اصلی رنگ دیتی ہیں، محفل کو بناتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں سکون بہت مہنگا نہیں ہوتا، کبھی ایک کپ چائے، کبھی ہلکی سی ہوا اور کبھی دو اچھے الفاظ ہی کافی ہوتے ہیں۔ آج کی محفل شاید اسی چھوٹے سے سکون کا ایک بہانہ ہے۔

واقعی مجبوریاں کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ہم کئی بار کسی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں, زندگی مجبور کر دیتی ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم خوشی سے کرنا چاہتے ہیں چاہے دل میں کچھ بھی ہو. لیکن فی الحال میرے دل میں کچھ اداسی ہے, وہ یہی اداسی ہے کہ مجھے آپ کے پاس سے جانا ہوگا. پروگرام اب ختم ہونے کی کگار پہ ہے, بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک خیال رکھیے اپنا, خاص طور پہ ان لوگوں کا جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. ٹیک کیئر, بائے بائے.